0: leen souhaiter un bon début de semaine. Bari yow la fekk buntu mag leen nuyu bu baax quoi. Wa dañuy def rek dañuy def micro ouvert tu vois comme que actuellement ni c'est les tiraillements qui font l'actualité. Donc suba inshallah ñu reprendra thème yi quoi inshallah rabbi. D'ailleurs sax suba amna benn thème bu am importance quoi bu ñu suñu benn confrère fi bu nekk fi ci biir forum bi proposer quoi. Donc xamna dañuy bay bu suba rek inshallah ñu ñu reprendra thème yi quoi comme à l'accoutumée inshallah. Di len nuyu di len ñaanal jamm yeen ñep ku ci nek waaw bari nuyu xamna yow la koy jël tek so loxo nga joxal mako suñu Abdou Fatah bu yegalal mako ja ngeen def
1: assalamu alaykum forum radio Dakar Abdou Fatah mo ñew di en sia jëssia bi tek ci loxo señ Babacar ñu fekk bu mu joxal na kep na ci biir di ñaan yalla nu yalla defal jamm yalla nu yalla defal jamm ñu jitt yalla neen yalla yeeram te jeexal ñoo ngi ziar ñep jërëm ñep
2: wa mais mbay ma lay ziar seigne abdou ma lay ziar jibi ma lay ziar de di ziar kulu ciet ba ciet lugu grand mara de paris wa comme sot sek def ci la benen man sama question demb bi la indi wat ba legui rek degina dal assemblée bi dafa wara wo abdourahmane diouf commission d'enquête pour marché ordinateur legui man luma jaaxal moy kérok mang ko fi don wax ne lan mo tax ne munuñu wo ancien ministre de l'intérieur muy Antoine John pour laj ko li xewon 2021 ak yenen événement yi stop ba ay nit ñak ci sen paquet lool la mënul xam lutax assemblée bi bala mu nan day jeli Abdourahmane Diouf pour ay loubal c'est vrai c'est bien mais est-ce que dossier bobu gënul brûlant que bu Abdourahmane Diouf bi est-ce que bu Abdourahmane Diouf bi politique motax assemblée bi diko bo bu féké deug la wa ma ngi ziar kulu dé man la lu ko dé ben société civile
3: wa bari sa wa naka mo ñu ko nangul ñu songo moy Sénégal té bu ñu ñu dé nak ñepp nangul ñu lool songo moy Sénégal
2: ah bari so wa nak mais bari poser la question de man lool la soxla nga tontu mo bari ah mais kon yow kay gene la ci panel bi dagal la parce amo kiray kon bo gene la yow dagal na parce que yow ne nga neko ci débat yow da ngay inonder panel bi kasse ah lekay ma xal admi
4: salam alaykum radio allo dakar di tek sama loxo ci bari naka wa rusi moscou ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp di am mbégte rek di sant yàlla di am mbégte bu koowe di sant yàlla gis nga tukki bi ba joomaay fay def Touba sëñ Mountaha li mu ko tontu am na am jéggi na dayu aduna nak mom bes bu nek waxon na len ko day woné bopam aduna day woné bopam bo dofé wala nga di am sa tolloway di bela moy ko xamni ki da ngay kaf nit ñi di wax yu sérieux aduna tollu fu xam fi fu sérieux la lu sérieux lo xam li lu deggu la lo xam li ñepp ñi ki bayyi xel ñepp ni tek nga nek fa di def wax yi dof bela lolou moy bela kuy kaf wala kuy fofoy ñak fayda di reud ci souf ak di def fi dof alcorane sax waxnako baye len dox di reud ci souf ak di def ay gestes yu inutile yo xamni yeyu alcorane daf ko téré di fo lolou moy bela ni melni yonent bi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dikkel ko mu ne dem na may baytul maqdis wuy di boromam ci ben goudi abu jeyl nek fa ni ko di xaqataye ka di sip jalagne ka di xepo soufa ka di yoy moy yefi moy bela kuy wax ju serieux ci yonent yalla bu mag bobu ak fulam ja gis ngeen waxon na len lu amone demb rek amat na tay ni gis nga ay golo yu bon nekkon ci wetam diko kokli kat diko def morom muné ko ngane dem nga baytul maqdis teugulem yi diko def juroom ben werr yow nga ne dem nga fa big delu ci te beut setegul mune waw Ababakar ne ko dafa daw sax dal ni Ababakar deeng sa waja lim waxa dem na baytul maqdis muy jerusalem bi delu ci wat beut setegul uy ji borom mune ko bu ko waxe wax na deug gis nga koku fulla ji nek ci mom ndax xam gumu ko xam gumu xam sore ki tiaxa mune ko waw deug la bu ko waxe rek deug la bu fay ken moko wax rek wax na deug taxaw mune mbolo mepp tassé mune ko mohammed yeketti sa ben tank mu yeketti ben tankam mune ko yeketti bi ci dess mune ko kon damay daanu mune mu khaqataay di sepp jale ni ko yow mune yeketti sa ñaar tank nga nan ngay wax nan dem nga ci guddigi delu ci wat di khaqataay di xalam guddi sepp jale di xep pende bi melni melni mbam ci kanam mbolo ñu diko xol rek yoy moy yefi dof yoy moy bela ba legi nak yoy nga dox ci aduna bi ba legi yoy ngi dox ci aduna wax bi am ño xamni dañuy kaf bar nak ño xamni sax ñi ngi kokkuli Ousmane Sonko diko kokkuli ci anam yoy diko kokkuli ay ño xamni ñi sama way te lañ koy kokkule boko pc amul bop amul gem ñu bayyi leen ci nonu rek ah lepp ken mënu ko wax ñun sénégalais tuwaabi dinañ ñu ray rek am ño xamni ñi sa way dañuy dimbali tuwaabi sax ci lepp lañuy dimbali tuwaabi te mënu leena wax sax luñu xam wala luñu deg bala nga deg dara xam ko bala nga deg dara da ngay xam ak xam ak yelle yilla ji ngay xam ba pare doora mëna bay ken mësu ko gis waye fama jëmon dal moy gis ngeen señ muntaxa limu ko tontu jeexal waxna jeexal na lepp mom ma sha Allah moy bayil ci yi ngay def te li ngay waxante won nga nek ci def ko te bayyi di wax di weddi jaaral ci yoon wi ñepp gis te bayyi ñal wi nang defal li nga xamni mo arranger rew mi parce que yi ngay def waxante wu len ko won ay wa tasara len manay rek discours bi dama ko deg rek lim ko wax la deg touti rek mais moko tegon na tasare manay ba ngeen xamne li may wax lako wax bayil sa waxi dof yi ngay wax ci sutura nak lako koy waxe mom la koy meuna waxe mom la xam nga wax mom buñu junju rek mom la wala fi wax junju doyna borom xel nekkal ci li nga wara nek bo nek ci li nga wara nek moy li ngeen waxante won def ko wessul lolu waxon na leni aduna moy dem ba peuple bi xam nga ma dik ci benen audio ndax mu leer touti di ken musuko gis faaw ngay wax ku waxul rek musiba am pour ñi nga xam ni ngi hésiter ak ñi nga xam ni ngi japp yeneen nek ci leneen han fu ndam la jëm na nga jëm fuk deug jëm na nga jëm fofé ndariñ fa la nek fuk deug moy na nga moy fofé ndariñ deewu fa fuk deug jëm na nga jëm fofé ndariñ fa la nek fuk deug moy na nga moy fofé ndariñ neewu fa deug ak fen rek mo fi nek deug ak fen mo fi nek nekkal ci ben kan rek mais nit mëno nek nar boko lay def tam da ngay fanan ci biti rek da ngay ridicule yag na ko wax da ngay ridicule samay wax du neex parce que ñun dañu am problème wa affaire bi dafa sérieux te français yi lañu amal affaire motax samay wax du ci neex parce que man jël na position bu doon xaré damay dem engager dug man fofu la ma mbiri toll sama bop nak la xam motax samay wax du ci neex buma gisé ko xamné ki yaangi wax lenen han di battal projet bi fi mu jëm ak ñun sénégal fi mu bëgg dem ngay wax lenen ti devient ridicule do wala mëna défo quoi duma ko man je ne peux pas duma ko man jarul wax bu neex tam jarul wax bu neex parce que bo waxé ak ñom wax bu neex sama way ñi ngi lay trahir dañ lay wor ay wara kon lañu ludul li worak ay worak jëmi worakon rek la man nak worakon je nage pas dans le même bassin qu'un alligator duma sangondo ak jessi bu len sangondo ak jessi xalé yi li may wax yena tax ma diko wax jeunesse bi bu len tiaxaré lool bu len nek sax di bella lool bu len ko négocier bu len ko masla prenez position aduna dafa am fo xam fi bo fa tolo da ngay jël position gis ngeen iran fulla ji mu yor américain yaangi rabrabé di loxla la wax ñom ñepp tit fi mu nek ni amérique fi may waxe ak yeen ni ñepp tit kenn musuko gis dara mënuñu ko mudaluñ ko iran te iran tiaxanuñu bu américain donald trump def waxi dofam yoy waxi dof waxi ku matadi han juif yi nek ci wetam diko soxlo gi ma xamul limu don ñom ñepp seen pexé ni ngelaw ñom ñepp seen mebeut ni ngelaw fi mu nek ñom ñepp jommi la la wax amerika ngi ne tek fi mu nek ñom ñepp jommi loolul yalla neen la loolul yalla neen la ñak fayda ñak fayda ñak fayda moy dugg Touba ñepp di yuux ak Touba ni mu tollu deuxième ville du Sénégal ak Touba ni mu tollu ñepp di ko yuuxo ñepp na sonko da ngay na massa gis lu mel non massa ngay na gis lool da ngay na massa gis lu mel non ah ngeen defé nak avant moy exi lolo eggul ci serigne lolo bi muy dugg Touba la di bi muy dugg Touba la ñuy woné non parce que tableau entre Touba bi yang koy seen ci ginaaw muy auto yi di dugg xalé yi dar ko ci avenue bi sonko da ngay na massa gis lu mel non da ngeen defé ni serigne bi déggul ciow li wala ñu avant moy exi rek wax nañ ko rendre nañ ko compte hein wa parce que serigne bi mom da fay am information tay il est très intelligent kilifa la hein te neug len ba mu dem tiwawan li wa touba def rek la wa tiwawan di def neug len ba mu dem medina bay neug len ba mu dem ndiassan neug len ba mu dem ban deukati yof neug len ba mu dem falé deku diiné bu manti don Sénégal Tianaba ci yoon wi neug len ba mu dem fenen ak fenen keur labbe yi ku ci mané ku waxul lolou tam day population bi ñom ñing koy wax ci seen xol population bi serigne ci tam amuñu réro bu démé tiwawan da nga réwé serigne mbay ci mansour dina ko wax lenen lu wuté liko serigne muntaha wax ñom réro wuñu di bu démé ko la dafa ngeen ni serigne mahi ñass dina ko wax lu wuté damay laaj rek ak liko serigne muntaha wax dama ngeen dina ko def fo ngeen ko réro wuñu de dañu joxante fal wa parce que ñom ñepp fi mu nek bu jëk nak man na baña démé non parce que bu jëk Sénégal égul won fo ci fofu niveau bobu légui peuple bi ci bopam serigne ci dem nañ ba xam li peuple bi bëgg ci gattal ku am gan diko togal ay sama classe gi di ma togal ay nuñ ko waxe sax ci ay ciébu jeun yu am neen dawlin neen di ci def ay yalla bu mo gis nak ay jumbo wala mu saf ko ha waxuma nak ñu di ci def ay diko décorer ay tangal ak pasti ak ki comme li gaay ñi def legi man yi dof da ngay fab ciéb keur diko défar ba mu jék nak fab ay crudité yi nak nga def vinaigre ba mu lifi di décorer ñu ni déta way ñu fab ay pasti ak singo ak tangal di sanni di décorer on yek nga togal ma lekki wala fi hein nga tegal ma lekki wala fi nga dima tegal lool way réla may mujj def waxuma nak nga xexu kuddu ba para dima raccel mané bu ko racc nga dañ lay raccel de bul racc ñu fa bob dok tegal ma nak ci même kuddu waxtaan la neex borom keur o rek nga ñu ñew wax lo xam li fi mu nek serigne si li neex peuple bi fi mu nek xam nañ li peuple bi bëgg mo fal jomay di 54% yoy ngeen wax te ëpp nako sax karok dañ ko arrêté rek wa keur Macky Sall ñoo ni 54% parti bi ci kaw mo ni 54% xam nga di wax du mënu la wax 70% waye xam ngeen ni buñu bayiwon ñu fal ko ci 80% way fofu la Sénégal tollu 80% lañ koy fal fofu la Sénégal tollu bu ñepp woté won ngeen xam mais ndaka ñu ki rek ñu dok ko ni 54% kan mo wax lool parti au pouvoir ak public bi wala waxtan la neex borom keur kon xam ngeen ni serigne si han li xam nañ li rew mi bëgg fofu jarna taxaw setlu batay sama wax wax na damay am fo xam fi buma exé fofu na ñepp taxaw sétlu moy nañ ci xalaat sëriñ ci bu ngeen gisé ñom ñepp fi mu nek position bi ñu jël moy position bi peuple bi bëgg avant muy dugg Touba gis ngeen ni ba Touba def gis ngeen demb Kowlax ak doon toj Kowlax ak doon toj bu égon dar ngeen waru ci yalla ties jëlale nako Dakar waxatuñu ko jurbel wax la yobbu te du fa baye upp ak mbarma la yobbu Touba nonu ñi def nonu xam ngeen ni ndiaré mak Touba ben la way mbacké bawul jëlale nako te yoy moy électorat yi ak fan électorat yu mag yépp mi ngi nonu ma limbi han moy lolu moy Sénégal di dina am kat ño xamni dañ fa jema wété ñaamu li Serigne Bara Lamine di wax wété ñaamu di jema yak ak wax leneen waxi picc ku fi wax leneen da ngay def nit ñi ay réé nga leen di def fi mu nek motax ñepp ngi ni pat fi mu nek groupe bo dem fi mu nek ñi faral joma yek ñi négocier sympathisant joma yek han ñom ñepp ñi ngi ni selo ko ci gis mi ngi ni selo lan lañuy waxati anañu doon wax ci wa TFM ak ñoñu ma dik ci ñom anañu doon wax ci TFM ak groupe yi ci dess ak yoy groupe bu ngeen dem fofu jarna taxaw setlu batay groupe bu ngeen dem ci aduna diaspora bi ak Senegal la ci yemalé ak Afrique yépp fi mu nek ni han ah na fi nit dik wax fi luddul Ousmane Sonko rek na fi nit dik rek wax fi luddul Ousmane Sonko da ngay mujju ñame wuñ ko sax ñame wuñ ko fi mu ne ñun ñep ñom ñep nga deglu wa kar Sonko yi ñom ñep ci groupe bu mal doon ak plateau yi ak télévision yi yep fi mu nek ni Sonko rek Allah akbar ken musuko gis wa lolou doyul ndam lolou doyul ah na fi wax nit wax leneen munuñu ko il faut xana ñun ñu wax ba doppi ñu patoxlu fa wété ñaamu di ci yobante as mbaat lolou rek ngeen di deg de waye ñom ñep ken deglotu len lolou kemaana na de lolou jaaxalu len ken ñemetu ci genn di wax ay badara gaja gaaki ay diw sar diw kanaki kan ngeen ci deg muy genn fi mu nek di wax lajna am nañ ci bari sax ñi ngi tuup gis na ko ñu wax bu Mohamed xawma nan tañ daan ko am yuñ ko doon diñ ma ngay genn di balu ak diw sar fa te dekk sangam tam mi ngi genn di balu ak may mëna ndur gis ngeen ñoñu façon yoy ak journaliste sangam ñi ngay genn di pour bëgg dik rek bokkat ndaysan parce que ñom ñepp wëtt fa ñu nek dañoo wëtt ci biir mbolo dañu affaire bu doy war la affaire bi affaire situation politique la bo xam bi musul am ci histoire Afrique ni Ousmane Sonko diké ni musul am ci histoire Afrique ak histoire adina sax mus ci am approche politique bu melni wa peuple bi jël nañ seeni mbir ci seen loxo fi mu nek ni motax serigne ci seppay d'accord te nek len ba mu dem fi benen keur serigne ba xam di ngeen deg mu wax lu wutek li serigne muntaha di wax nek len ba boba ah bo amé dina ma jaaxal de serigne sepp fi mu nek ñi ngi ni pat par xam nañ li peuple bi bëgg ku fi wax lenen tam ku fi wax lenen ah way na yëm fofu bayi len ngeen eggalé xol ba xam ab serigne wala nit warna fi wax rek ci xel ak xalaat lu wuté ak li peuple bi bëgg fi mu nek ni motax fi mu nek jang yaangi doora neex wa ku nek rek na nga jënd sa carte rek japp sa njambur waxatuñu ko jomay mom gis ngeen ni mu defé yaramu len ci biir mbolo gis ngeen ni mu matalé xol sétlu len ko rek koku mom limuy nurool nak buma ko waxé waxuma ay bind bi ko yalla bind ak yoy mata de gi lay wax dal ndax nit no tollu rek da fay feñ ci bir mbolo nit no tollu te yeepp dama len koy wax yeen xalé ngeen xam numu deme ngeen man ko nat man ko atté motax may wax yi may wax ni dama len koy dimbalé pour seen position gëna deuguer fofu lay waxe motax duma ci tay tayit duma wax man leneen luddul loolu fi mu nek ni bu ngeen ko setlo du ngeen deg ma wax fi leneen luddul loolu fenen duma wax fenen lenen luddul li combat la ko def un combat bo xamni bi sama digeunte ak nasarani la tuba bi ay nop ci jabot lañu tek nawlo wuñ len ta xamulen li xew la wax buma gisee kuy wax lenen luddul lolu fi mu nek ni dang may dama lay yeureum dal dama na ki il n'a rien compris rien du tout sama way xam nga c'est révoltant da fay metti sama xol motax sama wax ji bari ci parce que am na ño xamni ni sama way kenn mu leena dimbali kenn mu leena defar il n'ont rien compris duñu xam mukk li xew tuba bi ci sen bop motax may wax li may wax di baxé xalé di tal senum xel pour ngeen xam sen bop pour ngeen ubbeeku xam li tax ngeen wara jog fipp comme niko Burkina Faso defé fi mu nek ni comme ni bu président Burkina bi taxawé fi mu nek ni comme ni Iran taxawé fi mu nek ni ngeen xam sen bop ñu jox len sen ax ak sen yellef ngeen nek bokku ci comme ñepp ñu respecté len comme ñepp way bu dul lool na yëm fi
5: yo yaay jaay xam xam han lég baay ma poser la ben question bu gëna ndaw lan moy soft power lan moy soft power ak lan moy avantage soft power ci biir ben dëkk loolu la bëgg laaj ngay jaay xam xam
6: kay well ibou gambia ma ngi len wax nga deug du ko deg gisul kanam gi ni moy saxare bi moy genn ci serigne bi xalé yi sax ang koy wax kanam ga nga tak bobu liko serigne bi wax yep degugo liko serigne bi wax yep ci nopp bi la jaar dem ci bi nopp waye li xalé yi wax moy set nekul ko xamni ki dina delu ginaaw wala mu xam li ngeen di wax borom xol bu leen dama raw borom beut yi fetagul waye lum ko jaral rek ben na leen ko jaral fuk yeen fi ngeen te leen fi rek fi ngeen te nak wessul lulul niñu tero sonko fi mu nek kowlax jappé ko ci dekk yu magi jappé ko ci Sénégal yi fi ñoom dafa am fuñu taxaw fi mu nekk ri te kenn mënu leen fa jëlé fi mu nekk ni way xam nga li ray juroom ñett fukki xalé yi wala téméri xalé li leen ray mbolo mom xam ngeen ni loolo nga fi ba légui dafa ngeen loolo tiaxan la loolo mësna am ci Sénégal lopp téméri nit dé ci bénn cause muy projet bi Ousmane Sonko indi ñoom Ousmane Sonko taxul ñu dé manam ci li Ousmane Sonko indi lañu musul dégg Li Ousmane Sonko indil Sénégal fi mu nek ni lolou moy yeen nit ni kep ko xamni ki nit nga rek yow nga fi mu nek ni xawma nak ko xamni ki bëggulo dara wala yaangi ci benen aduna bo xam bi aduna bi dépassé na la sagam étranger ci Afrique yépp fi mu nek dañoy yéwondo sax ci mbirum Ousmane Sonko daf leena yé américain fi da ngay waxtaan ak ñom ñun la koku benen dimension la dila ko wax intellectuel yi nek fi musuñu ko gis ñepp tubaab yi gis leen tubaab yi dañ koy waxtane ci europe gis ngeen plateau de télévision ñepp le phénomène Ousmane Sonko jaxal ah ba ci coupe du monde bi sax lim ci wax tubaab yi yepp nga wëlbeuti quoi diko top diko wax dafa ngeen loolu neen la man waxuma ak ñi de man mi waxuma gañi waxuma ak ñom amna ño xamni wax ak ñom ti perd ton temps parce que niveau bi ñu tollu aduna dépasser nako amna ño xamni wax ak ñom duma def argument duma wax ak ñom limay def ni man débatuma ci dama ci débattre ak kenn xamna man lima japp ak ngeen ji xamel ak li tax may wax sama wax ji man dafa am fu ma tollu fo xamni fi dafa mengo ak fi aduna bi tollu man fofu lay waxe man waxuma gañi de waxuma ak ñu moy gañi nga xamni rek fofu lañu tollu man waxuma ak ñom de xalaatumako sax ci aduna jeune pe xalaatumako tay ni melni man bari na ci dekk bi di ñu melni man bari na ci dekk bi bu len motax bu len perdre sen temps ci nonsense yobbu na ci ban man duma xol man duma setan tfm ben nga non duma deglu ay xoma bu ki sante buba ndur ak yoy duma len deglu jëlale na yirim sekk ak maymuna ndur ak yoy li ci xalé yi wax sax ci maymuna ndur ben rek la forme dañ koy dagge muy wax ni dafa warna Ousmane Sonko lool la japp ci waxam ak kanati indi len keneen rek ay pap Jibril Fall man duma len deglu ak kanati indi len keneen rek te ñew ci ko ci indi keur ko ci indi rek sa way katre rek cravasse rek mo ci jek ño xamni ñu waye di ak kan ki sante Diouf Abdourahmane Diouf lan ngay deglu ci mom lan la lay jangal ci situation bi ak lu

0: dar deg na rejoindre na jomay wour man ak mais deg na rejoindre na jomay man len ah day yobante ay wax rek dafa bëgg ñu dégg ko ñom ñepp dama leena xam man leen xamna ko ki xamna ko ma doon directeur de propagande fi ci États-Unis mom Aaron Ndofel xamna ko personnellement man leen def leen dank avant muy départ fi waxtaan nañu xamna ni yobul won deureum yoru ko won lolou leer na ma ndax ñun ñoko doon jappalé diko financer diko dimbali ci financement be ak yoy ñun ñi nekk fi États-Unis kon xamna limay wax xam nga ben nga non Aaron Ndofel mi ñom ñep bu ki sango de ru beuy lañu mané def leen dank hein motax fi ñu tollu ni yeen na ngeen ni tek rek ta di dem ak seen xel bu len dara keuf bu len dara yobbu wa japp len mu deugar fi mu nek fi ngeen tollu fofu la aduna bi tollu fi mu nek ni lool la len di doli te duma ci tay bes bu nek mang koy wax te lool rek moy sama wax bes bu nek keneen ku dul wax keneen ku fi waxul lulul li bu len ko may fal parce que waxuñu fi dara c'est pensé len seeni wax rek ngeen deglu han lo xam li dañuy togn rek di ciokas di sanni xeer mo fi def nangam mo fi wax nangam jafale nangam ay wax yo xamni teggul ci lu xel mana nangul teggul ci xam xam dal ci gatto teggul ci xam xam teggul tam fi aduna bi tollu teggul tam ci li feñ fi mu nek li feñ moy sonko han li feñ moy sonko motax lan ngeen di deglu ci wax yoy benen débat neeku fi baxon na len ko amul benen débat bu fi nek luddul sonko sonko moy sénégal sonko fi mu nek moy sénégal manam moy sénégal li ñu bëgg bok ci gattal affaire bi dafa téw li sénégal bëgg nak dafa téw te wessu luddul kom mi delu ci wat ci suñu loxo suñu digënté ak tubaab yi ñu léral ko suñu digënté ak réew mi ñu mom ko suñu digënté ak réew mi ñu gis ci suñu bop nax yi dafa yagg motax affaire bi nek actualité leneen mënu leen fe wax leneen luddul li mënu leen fe wax leneen luddul li ay wa jëm leen ko ay manar kay nar yaangi jëm leen ko kep ku may deglu rek wax fi leneen luddul Ousmane Sonko fi mu ne nga gis ni nga ci wété da ngay wét dara nekku fi luddul li muy woté dara nekku fi luddul li muy woté tay nit ñi dañoo dem li ci gëna neex Sénégal dañoo dem ba yewu ci lool motax kenn mënatu leen wax luñu deg luddul li fofu doyna yi ma ngi lay nuyu jërëjëf
1: assalamu alaykum alo ko Dakar lu ko ngam ko ñu parentare le len do xel kien do xel na jëm ñagu na Dakar ka furu xane neer ko lu ko ñu foro ci mu ñu na ken mo bacci li na sagal ma kam ala ken profes jawa mo jaxate an ya anda koran ku ñu na anda peten ku ñu mo bacci la pa ni tres te plaît ala ken wuro do anda ko mo mbege yi maa lay nuyu du nuyu Pape Diawara du nuyu Boy Gambia di la nuyu Boy Mosco du Lézard bu baax di nuyu Abdou Fattah di la nuyu Abdou Aziz di la nuyu di nuyu Grand Diam Grand Dior Grand Cham si waxtaan bi am na solo dolli la encore dolli am na solo trop di leen ziar ñëpp du nuyu foyer du nuyu du ñu lepp ñum na lamit baara tout le monde mbay ge jere ñu jox of xair yi seer yi suma demay jumtu pour mo fatte kenn nga ciab waxtaan yu doll amna solo trop di leen jaar bu baax suñu grand ciab est ce que man jusqu'à présent ni faral jamaay je ni faral jamaay xawma dem gis est ce que gisu xalaat de ni faatu est ce que xol doon lool ni faatu ñi fi nekkoon ñu rey ay nit ay doomu kenn bu nga ñëw pouvoir nga ne bu ñëwee di leen ko def yéen ñi jeune yéen war a xeex lool wax lii il faut mu leer non parce que man passé fa ma gisuma sama bopp comme yow lu tax nga jóg jàng la xeex c' est intérêt moo tax di pour xeexal askan bi di pour Sénégal changé ñi ne ñi fi nekkul bu ñëkk dinoo profité si escan bi bu ñëkk jeune yi dañuy naan dañuy wax politique ñëpp ñëpp benn lañ mais bu sonko ñëwoon nag yee xale yi xëpp yee leen bu leen bàyyi politique bi pour un politique Sénégal yi jeune yëpp xëpp yi

0: nit ki sourna ay videom cheikhlu nako parce que gisuma sama bop ci limuy wax waxin bi neexuma limuy wax ay sos la donc suba koku du wolbati vestam ñew di ma jappalé wala di attaquer ki nga xamné man mom la doon attaquer makoy partager dit
1: logo bu fekke te dogu dafa am ben son bo xamné mais dama ko wër ba son amako quoi ben son retro le ni defena ensemble lyrique traditionnel bu Sénégal moko way way mi ngi tuddu listikhar dafa xawa am ton serer ni quoi mais dama ko wër ba son su fekke jégena la japp ci way
2: waaw grand serer waaw li wax dama ndig na way day yomb baax man suñu genné mo la mo genn fils groupe bi mu kass Macky Sall deng rek ma siblam def mu kass Marème Faye ma siblam def deng de ma len ni nangam ñom ñukay gëni continue diko duggal ci ciox bu mo la mo genn tourner vestam bi jaar fam jaaro Macky Sall mu jaarar fa Ousmane Sonko c'est man dañu suma neexama duggal ko dama koy duggal tok leen deglu waaw lolu tontu la lolu wonne ne gis ngeen lu bon num boné lo xamne buñ la ko défé du la neex bu ko def nit lolu rek la té lolu mom la adna bi du joxé nak waaw bu la neex yow nak tay ak nañ fo xamantene mu naam yow bu yom bi ngay jël ndax tay mom do bëgg mukk la duggalal mo la mo gën muy wax lu bon Safane ci Ousmane Sonko la nangam dëng waxuma ne nak téré wo ko won bañ grand duggal tim may ko ko yo man nak man dama fay sama fay ko ya fa na fay na man tu dama ko dougal nit ñi rek wala neena mu ngok legi ni okay mi ngi men rek kuy xappu mbele sa buntu keur ki xappu mbele te xappu mbele nga wax mom ki bir bu sar nga ba guddi jotté nga xappu mbele bu mbele mi yeq xappal ko sa buntu keur ko diko deglu bu yewoo xam na la nga don daj lo rek la stress am sa wax
3: Salam alaikum. Wa allo Dakar ma ngi nuyo. Do gis ngeen couleur de parti bi, vert toujours bleu blanc rouge bi. Wa France lan. Légui nak dof yi né Sénégal nak bëgg rir and ak ki mu délonu encore ci bubum jami ngeen top ko xam nga mu ngi nonu mo tax da ngeen di taxaw xol set ni. Ki def nu nara yu boat ci tubab bi koku takkat bum jambi di nu diri comme ay xajj. Té monde baangi développer. Éthiopie dem na. Yenen ak yenen dem nañ ñun ñu bëgg nekkat éternel recommencement nek ci ginaaw tuba bi di yap réparé rek tañ lay jéx waaw baxna motax instant bi suma gissé fi ci bir groupe bi kuy top jomay dama la naan yow barki yalla xamoo ban heure mo jot barki yalla xamoo ban heure mo jot ki di jomay ki di Macky Sall
4: boy dal toñu ñi kenn c'est que boy rek Seni wax ci bo nit so fone xol mono ko jekku boy duñ la saga boy duñ la jekki ba boy seni wax mo graw li motax la yu jeli len télé lañ bëgg tej fegnal digital mom lañ bëgg tej té boy fiñ tok lañuy tok di wax seni wax boy dañu dégg wolof deugal neenako am ñag ali li ñi jëlé ji nit quoi mais ça yo sérieux li la ñi jëlé ni sénégal dañ koy tej ta do ji ñu fotu illah la ñi fotu sénégal yu ko tok neena kaas bi ba ñi indi sama jabar mu sey ci kaas yi lañ ko yébé won kaas yagg la non xaw boy problème boy dañuy wax muy metti sa xol nak xolal da duñ la saga luñ la jégi baat boy dañ wax dara ñeñ wax ante dañ gi waxuñu fi tous geen lu jar ñu leen di jëli di leen da fekk ci télé balay mom lañ leen fekk japp de dañuy fontu quoi
5: soro dal benen affaire nga rek xamna dal soro yow rek ko bax ci gañu dal vraiment man dal amna kuma xulol dal machallah contane na ko gañu dal li rek ko bax ci ñom lañu lakale dal wax waye pour nar bi dal man boor ko tege rek sama defar ngeen sama sama journée
6: ma li malay lay dina ziar dina jajeufal job sis hablar nek yaangi jema manipuler ak di jema xol su bo go xey doy jema dénigrer Ousmane Sonko ak di kay diaboliser taxna fune yaang fay jele vidéo ko audio di wacce film wëru la kay montage lolu nak do ko def ci man mu jall manam man waxuma fi ne duma deglu ben audio man ñepp lay deglu deglu la motax ma lay tont deglu la yow ak kem waye dama ne Seigne Abdou ay tay dama koy nat ci man manam tay nit ki kagn la mëna wax ak yow moy li nga doon bañ dem nga kay bañ tay mais nit ko xamantene ni ma deggul ñaari wër ñett wër yow deug yi ngay wax tay ne nga daw li nga jappé tay moy deug du jappuli won moy deug wala bu den da nga japp ne moy deug nit ñi ma wako wona wax tay nga ka ñame wax waye motax ma ne ke Seigne Abdou bu ci per satan benen bi ma ñew ci Imam Malik ma lay nuyu di ziar fure nuyu nañ len begg na ñep tonto baba ma lay ni begg di ñep lamit bar london mais ñu ngi waxe ci way Malik nar nga sonu de nar nga sonu Malik yow da nga nara sonu quoi yow da nga nara sonu ak wa passif Malik buñu neexa sa ñu ne Ousmane Sonko khutba la buñu neexa ñu ne Ousmane Sonko waliyu la buñu neexa ñu ne Senegal ba mu daj Ousmane Sonko parti deug ben parti deug am Senegal muy passif Malik parti biñu bok moy parti deug ñu bëgg Senegal patriote bi ngay mubo tay su deme tay ba ni ngay waxe ti way suñu deme tay ba fuñu ne patriote rek sa xel ci len lay dem muy ñi nga xamne dañu bokke parti passé patriotisme ci ñoñu la fekk baax ci ñoñu la nekké taxna boy taxo fi nan deug dañ lay deug yu mënul leer fé defu ci ñun ñi ño nekk ci parti deug ño nekk ci yoonu deug amul ray amul neexal amul li yow ak seen minorité bobu la wax mëno leena am dara ci ko pour mi clair man mo samay wax day xawa deugat ndax duma ci nek di ray rayel wala di masla di leg la ci deug bi deug gi lay jaar jall waaw amul luma ci lem bo serir man la di nuy di len ci yaar di beugé ñep di jaar ñep jom gis man waxuma duma deglu benn vidéo audio bu yaq samay wax deglu di la deglu say morom lool la def waye ñew di essentiel ak yow la ci lo xamene di dem ba nga bokké passif ha neeg yow da nga doon gis lepp do ko wax tay nak bo nga ne ci pass tay nga ne bogoto passif da ngay genn di jël ay vidéo montage ak ñi di duggal pare dara kenn do la doon yow ya kan job ci yow itam
7: waaw sama audio bi dafa liwul quoi dafa normal mais dama ne Malik waal saga len ak lepp nga wax kenn sago fi kenn bay len yoy bu ngeen joge di wax bëgg dekkal patriote suñu dekkul te nan ko waaji saga la kleni kan mo la massa saga ben patriote mo ci la saga mo ci la den lay saga du ci panel bi du fenen bu ngeen wax bay len di yak der wa passif bay len len deugul fiñ deugul ngay len di len deugul fiñ deugul yi baxul dañu waxtan rek mais fi kenn du fi sax kenn du wax kenn len wax lu la neex kenn treul kenn mu wax xalaatam way nak sax xalaat dafa tambuk ni sax xalaat bobu mu nekk lu wër mais parfois jël ay fake news wala lo xamni wërul diko waxa bobu li tay da ngeen gis kérok ñi nga xamé interessé tay dañ leen convaincre kérok bañu togué filé ci magalu mbacké kadior da difa wax donte la ne tuduñu tur waye ñun ñepp dañ ko ñaawul di wone ne ñom la ñu daaro wax yi ñu nekk di wax ni jaarul suñu leader Ousmane Sonko ñaan dafa nangi ni fu mu gënal mi ngi danka bu nit ñi ben patron ngeen gis mi saga ñan ñu wone ñey saga tañ nan passé le bok ñu yag ni wax bu ko passé pourtant ay wër ci gannaaw sa gaay yépp ñom lañu jël di leen baka ka kañ muy mola mol gën ñom bu leen bokon nañ passé dañ lañ falo ñuy bayyi passé mësu ñu bok ci ñun dañu nekkon kay di saga ci internet pour bari ay flow ken bok ci ñun ñom mola mol gën ak ñoo ñep ngeen gis tay seen gaay yi tay ñoo leen jël ay asu ñu taw leen servet peut-être bi Malik dafa am lo xamne mom ak TF la moy manam bëgg na rek force dal lu xew rek jumaa ak Sonko la Malik Sonko tel nañu wax ne lañu digalé won ak jumaa fay neeku ci mu woné ginaaw so jëlé nak li xew wala Sénégal nga am la fa naxari nga bëgg jël jumaa ak Sonko ne ñom la da ngay nax sa bop nak mag nak du nax bopam te li ngay def mag muy nax bopam la jumaa fay mom leen dégg Sénégal moy président amna lo xamne president moko man premier ministre manuko même bu lo Ousmane Sonko mo ngi dess batay di and ak doyen amna lo xamne manuko dañ ko yilife pay len li ngeen di def te bu len nit ñi tondo ngeen di wax ji da deug rek dañuy waxe lek dañuy wala ay magi jëm ngeen pay len li ngeen def yow yaangi bañ dañuy wuyo su dañay wuyo imam dañay wote su bop ne imam nga han deug bëgg xam mais li ngay def ni mom ya ko tay Malik nga bal ma ci kaddi mais yow lo xamne ci ñaari adi kan moy president kan lañ fal ñun ñi nga fal ñu gëna am direction ci mom ñun ñi fal joint fay ñun ñoo gëna am direction ci joint fay kon boy jëw fi di ñu wax na ñu légui doxal ak légui la ak lég li ñu doon xaar neeku ci motax ñu paré ci mom bay ko mu dem mi ngi ci limu nekk
8: wallahi sin fay wax nga bëgg ki da ñak jom sin fay da fa ñak jom ñu ko ñak jom ni mo musu ko gis ki non c'est bizarre Waaw Seigne Abdassi ñi ngi lay xiar. Man Seigne Abdassi xamna sa vidéo yéme na dal. Ndax Abdourahmane Diouf ak ñi ngay duggal mom. Ci te Yalla.
9: Seigne Abdou maay ziar. Xamna montage la. Montage la xamna.
8: Non Seigne Abdou ñi lay ziar non di kéd wona montage mais xam nga man lima jaax Abdourahmane Diouf bi du wax ko dëgg loolu aussi man moy sama problème dal. Xam nga yeen say yow kilifa nga quoi vraiment waro delu sans Abdourahmane Diouf yow xam nga ki wax deug ki doxut ci ngeub ku fekk ay xarit yu tudentay dom nga dogu ci takale len parce que c'est interpersonnel do ko ngay duggal ni quoi Abdourahmane Diouf sari dafa nek nit bo xamni amul fulla amul fayda wallahi di jaxal motax ki jeurt deglu quoi parce que ki du exemple bu baax
10: Abdourahmane Diouf naara naka ngi tey Abdourahmane Diouf deug sama bokkum serigne bi mo wara fen deglu len ko djowi seigne abdou yow mi kaas deglu wat Abdourahmane Diouf yi mo baax Abdourahmane Diouf ni nga fen dal dega te yalla dal deug defu won ay mbir ay kemal ci kemal mi ngi bëgg wedd Ousmane Sonko wedd wat na bopam wax na ñaari wax neena renegu sey wuñu dara le 31 juillet bi ci lañu contrat bi waron jeex ha ba pare bu ñëwaar wax ni liñ def non mois de avril buñ ko deful won ba mois de juillet bi ci lay jeex legi def nañ ko mais dana coûté Sénégal xaaliss wa mom limu wax ban mo ci deug kon kay ñu ñëw coûté xaaliss ñun renégocier wuñu dara renégociation bo gis ke dina am lu lay coûté mais xëñu lam lay coûté mo la nga ca gagner mo koy ëpp legi mo ne nak damañu coûté dara ba paré mo ne renégocier wuñu dara kon ana la xaaliss ku deful dara lan la lay coûté lan mo lay coûté dara li mo lay wone la ki ñu tu deug quoi ku ñëba yalla gi li la wone Ousmane Sonko ku deug la neena ko ci semaine yi di ñew kon kay xam nga luñ def mois d'avril moy la ci semaine yi di ñew renégocier nañ ko mu nekk 100% sénégalais légui mo bëgg la wax ne ci semaine yi di ñew Abdourahmane Diouf bëgg fa duggal leneen ba naan dafa ñu tanu ñu côté leneen té mo ni won renégociation amul ba paré mu waxaan ni mois de juillet bi la ko won jéxal kon waruko won Abdourahmane Diouf man dal deug man dal nit dal mu mëna taxawé di fël bopam dox mo la fenn ni mais ngay fenn sa bop gëm say fenn ni ñu yaakaane ay dof lañu andal Sénégal ñeena gëna yé war ñoo fi nekk man ay souris da nga gëm xam ni may lañu jamm
11: Abdourahmane ne gis nga Ousmane Sonko bo gisee muy attaqué entretway Abdourahmane Diouf li rek la dafa tiit am Abdourahmane Diouf mom moy ministre de l'énergie affaire azerbe ñom lañu ci top Abdourahmane Diouf def na mom affaire mom da na ko top li may wax ni da na la japp loxo ci poste sacc la lolu la na la japp lolu nak motax moy gawri attaque Abdourahmane Diouf bu len kent strak
12: bi ma ngi len di ziara yeen ñima fekk won yeb dañ mo do fekk mako fi won ma ngi koy ziara wër encore ak grand cham job yow li ñu taxal amul sens yalla xamna amul sens seigne abdou ma ngi lay beug seigne abdou li job tass def li waji tok waji bo mom mo wax weddi bopam weddi wat bopam ci biir wax job diñu ko taxal Ousmane Sonko dane han renégocier ba touré comme un accord moy manam accord bo xamantene bi ñun ñepp ci d'accord ñun ak mom ñom ñu nangu ñu signé ñu délo ñu té en Sénégal du ci génné ben sou fay du ci génné dara ki ñew ni négocier wuñu dara waw ndax contrat bi dafa warona jeex juillet bi hein légui yow so dé négocier wuñu seigne abdou wax nga ko légui yow ku négocier wul ku renégocier wul contrat kay moy ñu warona tok kon kay dañu warona tok ba juillet bi su jeexé ñu la di jël ñu lañu rencontre renégocier wuñu kéro wax na ko fi contrat bobu bokku la alfam ñu wax contrat de concession bo xamanteni pour exploitation, contrat d'exploitation. Légui contrat bi ñi signé won ak ñi moy contrat de recherche et de partage biñ def. Manam sous contrat bob so démé ba gis ba paré. Légui nak dañ lay wutal contrat de concession pour nga mëna exploiter. Su ko défé nga ñëw installer say ki développer manam installer usine yi installer yoy yépp su ko défé daal di exploiter. Contrat bi jeex day link ci benen contrat. Té ci contrat bu né dañuy wax né su féké né ñi gis nañ ya may dégg bëgg exploiter suñu gisé bëgg exploiter Sénégal dafa am obligation signer len contrat de concession. Contrat de concession bobu nak mo amul ben même su féké bi juillet lay jeex ñi amuñu contrat de concession. Contrat de concession biñu wara am pour d'exploitation de concession d'exploitation bi contrat bobu Sénégal signé wuko mo tax ñé gaddu séni bagage def ñé suñu bëggone ñé suñu ñé bëggone nañu exploiter waye sénégalais leen joxut bu ñu exploiter pourtant ci contrat de production partage bañ signé dañ né su féké né ñi gis nañu suñu gisé ba paré bëgg exploiter Sénégal day am obligation signer leen contrat bobu pour ñu exploiter légui ñi sét nañu ba gis ba paré bëgg exploiter tekké da nga xbi Sénégal ñew na len duma len jox ngeen exploiter parce que Sénégal dafa gis ci contrat ba ay fay yu bari yo xamantene bi da len ko tégal ñom ñu xamné li ni mënu ñu ci dara lan la ko cosmos laaj cosmos daniko bu len def annonce bi may len ma def annonce bi né ñun cosmos ñun ñoo retiré pour bañ samay titre manam ay action mi nek ci bourse de New York muy exchange bi ni bourse de New York bi yame rek exchange bi ni pour que bourse ki action mi nek fofu baña wacc valeur action yi baña wacc parce que tay su Sénégal dé récupérer na ci Cosmos nangou nako nationaliser nako Cosmos jour bobu ak ki bobu day wacc ay titre Cosmos a demandé ben faveur au Sénégal niko bayel man ma def annonce bi suma defé annonce bi man ma retiré pour que pour bagn samay action samay titre wacc ci marché bi lool rek la len ñaan Sénégal nako amul problème man lañ la may nga def annonce bi ci la jabe def annonce am bam defé annonce ba paré nak ci la Ousmane doga genn def annonce bi ni yaay dégg wé li am ba am moy de commun accord ki sa waxat nako Abdourahmane Diouf dafa weddi bopom ñaar yoon ci bir wax ben neena renégociation amul contrat bi da wara jeex juillet walé contrat bu wara jeex juillet ñu jéxal ko avril walé contrat bob mom ñaar mo ci mëna am kay moy dañ ko fukati wala ñu renégocier ko pour nangu ko ñaar yi mëna am sino kon contrat bi dañ ko da wara ak juillet ben ñaaral bi neena contrat bi waw d'un commun accord lañ d'accord wa ñaar ñu d'accord ci commun accord nan la koy kele di yobbo diko faylo ay penalty parce que mom neena lolu fi nek ni mi ngi coûté Sénégal dañ ko reuy pour mu fay ay penalty mais soyons sérieux quand même manam bañ nitké mom mi ngi tok di wax ba paré di wéddi wañ ba bok non xolé mi ngi nane journaliste non na négociation amu fi da négocier wuñu dara ba paré téga ci daay né waw fi nek ni ñang ñuy faylo ko allegi lu do Ousmane Sonko sa limu wax mo am dané dañu trouver un commun accord té Sénégal du ci génné un sou mom nak tay suñu dégon ñaari wax yi képp kuy waxal yalla di xol deug ba Ousmane Sonko ngay japp ndax mom ci biir waxa fenn ci ñaar yoon nén renégocier wuñu nangu wat né renégociation am parce que deux commun accord lolu renégociation rol négociation moy indi commun accord ñamay dé commun accord moy ñun ñaar lañu déggo manam ma tégal la nga tég ñu dog nga nangu signé ma signé ay dég ko lolu lum doot kamon benen bi muni date bi le juillet la won waye avril lañ ko jéxal ay may dég ba paré mu tégaat ci muni waye jeexal bobu ñu nga jeexal avril fi nek ni Sénégal dina ci fay ay ki legui ba soyo serie ñaari wax yi ke ñala ñew ne la man renégocier na contrat bi ba Sénégal mom nako légui à 100% ñé réñi dem légui gis nañ né ñé dem nañ avril munila Sénégal du ci génné ben sou du ci débourser ben sou légui ñaari wax yi ak ki ñew ni renégocier ñu ba paré ñëwaat né dañu trouvé comme d'accord juillet la waral jéxul ko avril wa légui koku wax lolu xam nga ni waxi jaxal la way way job job soy passé ci dab dab del xol nak yi ngay passé xam nga ni yawul ben sens xala job mu ngi passé fa fara da nan abdou waw bobu waxal de vidéo yi ñu monté la montage la job li soxlu wuñu montage li waxi waji dog wax ji dog lako daare waxam ji dong ku ko deglu xamne ki waxi jaxal lay wax yalla qadar waxi jaxal lay wax ba pare nak tek ca mu fenn parce que fenn gi moy ñeu naan Sénégal da ci fay Sénégal lu ci fay de nga wone Sénégal da ci fay waxi fenn ju leer ñañ Abdourahmane Diouf na mel ni ñi jam mom xamum fokk na ni mom il faut que muy wax yu reuy di attaay mom defene lo loloy politique da dem wuti ci base politique mo gën ci mom mo gën mu nekk fi di raccal kele num tuddu sax l'autre là nek fi di rayal jomay ay kiyam na bay lolou te dem def ci te dem jema wudali ko base politique te jema liggey mo gën ci li mu nek fokk na ni mom suy feen mu ngi rayal jomay diko maral diko li di attaquer Ousmane Sonko jomay dina ko tek fi fo xamé tegu fa keneen genre Abdourahmane Diouf nga xalé opportuniste dong la fi day yow japp na né il faut que muy attaquer Ousmane mo faut que muy ki jomay mere deuxième mandat la fokk fokk na né nak tok fi di attaquer Ousmane may ko deuxième mandat li ngay may deuxième mandat ta da ko dul am moy mo Abdourahmane momo mu dem wuti ci base politique mo gën ci mom mu nek fi ni rek lañuy def c'est des gens yo xamantene bi boy lolu quoi dañu wacc sen bop ba touti yow tok di wax ji journaliste sax xamna ne yow bi li ngay wax ben da ngay fet ñaar li ngay cohérent wu yaangi rek mëna wax ne nek renégociation amul ba paré delu wat dañ ñu ko waron jeex juillet légui ñu jeexal avril ba paré delu wat ne jeexal bop ñu ko jeexal avril légui dañuy fay come on man
13: yow mom ja mom lu la way wax toy la no ya dir yow do jam Abdourahmane Diouf tal da bopam Abdourahmane Diouf tal la leneen lul na Allah akbar yow billahi wallahi yow xamna yow dal yaangi don rek sere ma ngi lay ziar tra sere
12: wa man dal ba dal lima gis fi ci borom bi moy manam wax sa wa am de ki xey ñaari fan ñet nga changé wat ya may dégge parce que jaam yalla mi tok na fi bataay di wax ay ñom wala morgue nak ay yoy xabra la du lay sax xoo tay jaam yalla ngay jël di passé seeni pass ya hay dégge ko gi nga forum bi dal gay awu man gisuma fi kenn ci forum bi ku fi jéggi baat kenn fi kenn jéggu fi gatt kenn wax bi moy wax ñu tontu la point man la lool la gëm man da lool la ñu la waaw so fo rebe bay wax dal jappal ne am nañu paré pour tontu la waaw man da lool la gëm so leme bay nit su leme bay wax na japp ne am nañu paré pour tontu ko légui nak su féké né yow ko tonti ya wala yow bu gulo ko tontu vraiment waro wax waye furum bi mom ku fi wax gaay tontu la jaay ko fi wax gaay tontu la problème bi nak niko transférer waxe c'est que nak parce que dañ fay gëna bari amé rek yow su féké né ben nit wax na ben wax ah juroomi passé ya amé rek kenn ku rek indil ko tontu lolu fu jaar jaxo lolu rek lu leneen de waye fi kenn dépassé wu fi kenn waw wax ak tontu la wax joxe ñu wax dolo la waaw légui nak ku bëggul mom ñu wax di joxe ñu wax dello la bu la joxe so waxe joxe ñu wax dello la waji jeex ay way de lu ko daan nako fi def xey fi ni joytu rek waye lu ko bayina légui ci bayina ci soubi yaay légui grand malik gënal ci yoyu bayil yoyu grand malik xey waaw té gis nga ñun les patriotes yi nga xamantene bi ah on est pas nombreux ñun ñoy grand malik fi fi fi fi xam nga lan mo fi am ah fi wax ak tontu la waaw su say argument deugéré yi nga waaw jeexna ni ñaa ngi lay déglu say argument deugarul ah nit ñi tégg ko lay nak fexer rek say argument deugar waji jeex ay fi mo ban pour man ban pour man pour ban lélé suma togué dégga ay gaay di ke wax ci yenn yi waaw ni ni man forum bi dama ci meus man musuma tok ban di am dara lumay nakaru ci forum bi man musuma nakaru dal ci forum bi dama ci nakaru dara amuluna parce que forum pour wax la forum so amatul wax rek wax amatu ko so waxe joxe xaaral ñu wax tontu la da may deg man non la ko japp man sama waxon joxe témer nit wax tontu ma ma ko joxat def da may deg waaw tek ko nak ci samay argument li la geub motax duma do na ma deg bu kuma tok de am luma ci ñaawlu wala lumay ki non jaruko ñun ñep ay mag lañ dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan fi forum la rek ya ngay deg ku wax joxe ñu wax de lola ku wax joxe ñu wax de lola yaay deg mais grand malik mom grand malik mom su waxe fete wax joxe si passé dem jogé beulé ki and ak duggé côté bi ki duggé ko rew duggé rek grave pétard kalik lolo xolal so bëggé am rewet bi da ngay laaj lugu dem nga fi xolal so waxé gënd rek gaay soggu bi ku rek soggu lugu ko wax ah way xolal indi ay ki ba jagg lugu retiré wu ñi né lugu drop ñi jëli wat ruku jëwat lu ko ñaar sadiar gaay sogaat lu ko drobat genn waye bam sonné da ñëwaat né xolal dara fi la koy ñakkat de yeen bam mat sekk waji jeex lool doogul du leneen fi lool la yawé dégg waaw fi mom lool la mom da ngay yaa babs defon nako fi ala babs defon nako fi babs yëkëti rek gaay songu babs bétar jaxal fofu ci yëm dari drop genn babs loy naw di drop di genn ngeen ah loy drop di genn fi wax joxe la ak wax indi gaay bayi len yoy fi dal xolal waxal joxe rek gaay wax jox la wax di jeex laaj nga wax joxe waat man de lol la gisuma leneen waay su gaay passé su soggé rek ki soggé gauche ki soggé droite ki soggé ci kaw ki soggé ci souf so meunta ki rek tem nga exploser mais so amé maîtrise comprend nga da ngay japp né wax la rek wax joxe wax dello jeexna nga daari waxal joxat len dog wax ji jeex dak mu neex yow amul lenena loloy forum bi right may jéggulu gaay dama nek fi dama nek ci bébét dama nek ci biti aga mera le ma dal lol la le koze waw basu mom doodul gennati mom basu mom doodul gennati mom lu ko yi doodul gennati forum bi ñom legi mom nan legi na ye legi mom nan nañ quoi legi mom basu mom day door gaay ki mu mbalak waaw gaay mbalak ko mu mbalak jallo len wañu jeex ñu am jamm ku nek gal waaw lol la malik tegal yoy gaay ali fi ben xex amu malik indi na bi resultat indi na bi xex malik kañ ngay defal ay pancarte yi pour resistance bi pancarte yi kañ nga koy defal alex so bëgg defal ay ko pancarte après man nga mo wo ma commander lay pancarte quoi ma commander ay pancarte pour la minorité quoi voilà di ngeen soxla ay pancarte di ngeen soxla ay t-shirt voilà pour résistance bi non parce que résistance am nak ken munu ko de
13: mara Macky Sall biñu résisté Macky Sall la taxasi bagagam daw parce que nak kenn dako atunut nak ko ba lay ziar ok nek lay fi jam guys
5: li dal lay denk wa pastif yeen bu len dem ci yefi kenn diko difa loubal wala ngeen di attaquer kenn waye ku dik ci senuk lem waye ku dik ci senuk lem di attaquer wala am lum fay lijeenti gis ngeen ki ben gunor la bu tuddu xamé defnaani gunor bo xam fu mu fekk yamb yi rek gis nga bob bi lay dag ni gis nga xam nga mo fekk ci lemuk jambur bëgg fe loubal ci ñi jotté woy ak mom dara ñom gëm nañ seen yef bay défar seenuk lem té liñu yor jappé nañ ko ak lem mok pastefayam liñu top ni dafa melni moñu dakal ak lem wala bok melna ci ñun ak lem kon ku bëgg ñew di bu len ko may fu mu yak ak nakam waaw ku ne jey dal songé len ko comme ni rek lool rek dal mo ci pexé stratégie bu baax gi fi lañ len di téggi bu len dem nak di togn kenn wala ngeen di yobbu wala fi mu nek gis nga tangor lañ ko sorni mat ñuko defuñu ko dara waye day am ñu dik sam ko rek aw tangor lañu bayyi ci koom de aw tangor gis nga mbiri suñu borom manam aw tangor buñu dikke ba tim ko non dañuy dégager ben tangor wo xamni wi ci seen yaram ñom yëmb yi samp ko ko rek waaw day jek ba ci ag rek wo kong mom loubal kat bi waaw kudul passef dal dik ci passef di len indil aw ay han sam len ko bu len ko may sax fu mu yak ak nakam gis ngeen bu yor ko mosé ba légui gañu dañ len di bu ngeen mosé 72 heures ba légui gañu dañ len di waxatuma nak groupe yek panel yek nangam fu ñu kiyé rek song way ne len len kirtim li moy kirtim ben stratégie bu am solo ngi ni bu len may fu ñu yak senu nak
14: kumba am day bi am Sénégal ngi ni boy bi défendre jamaay rek du len ko lim wax ñom Ousmane Sonko ak ñom ki ak ñom El Mali Ndiaye deglu len vidéo ngeen deglu vidéo wu ñom ñi ñu japp tay ñom la miñu daaru Diop a jawaxal vidéo bi de lañ bi ma la do wax e paray ko ñom mom lañ leen japp te seen vidéo yi wax nañ ba yegg yalla xam na le tuddu ñu kiyet waye deglul boy bi ñu bayyi muy taxawalo boy jomay bi man ko boy jomay bi mom deglu len ko lim wax mom ñu bayyi ko muy taxawalo andi de moy Senegal

caggal nde ɓennuɗen morceau ina wiye duga siri manja. Eɗen nangue dande sawtuyol ɓuraani

européen. Ciao mana boko ngora, no so mana boko ngora. Wara ni munye, wara ni sheje kelenye ko dima. Ikani mene, ikanson, alaye, akiraye, mawye, biye.